0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

Thank you.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac, Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećićevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19. sati.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, na valu mesta Radio Goražda, 9 sati i 2 minute. Želimo vam još jednom dobro jutro i dobra nam došli. Novi dan pred nama, četvrtak, 18. juni. Evo, trenutno lijepo, onako sunčano u gradu na Drini, 21 stepena, tokom dana u BiH sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, bit će toplo između 25 i 31, a na jugu zemlje najtoplije do 34 stepena. Dalje da kažemo, fudbalska reprezentacija BiH, dakle večeras od 21 sat na stadionu Los Angelesu protiv Švicarske, igra utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva nakon remija protiv Kanade na otvaranju mundijala. Zmajevi u duel ulaze s velikim optimizmom i željom da naprave važan korak ka plasmanu u nakaut fazu takmičenja. Već se mnogi evo pripremaju, navijači BiH, evo i u Goraždu, u drugim gradovima, regija, svijet, uveliko se zagrijavaju za utakmicu sa Švicarskom. Uglavnom, danas, nakon 12 sati, dio programa posvetit ćemo našoj reprezentaciji zmajevima, navijačima, odnosno svjetskom prvenstvu, stoga vas pozivam da budete uz program našeg radija. Budimo raspoloženi, obucimo dresove, istaknimo zastave, podržimo naše zmajeve. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, 9 sati i 4 minute. Idemo dalje, sviramo, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program. Osmih na lice, uživajte, 9 sati i 4 minute.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija.

0: U velikoj sali Centra za kulturu Goražde bit će upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19. sati.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi pelene, 19,95. Konzum i Merkator.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Marketing radija Goražda 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina ponovo bi mogla biti stavljena na sivu listu Monivala zbog neispunjavanja međunarodnih preporuka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Među ključnim neispunjenim obavezama su uspostava registra stvarnih vlasnika pravnih lica i donošenje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Stručnjaci upozoravaju da bi stavljanje na sivu listu moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, pojačanih bankarskih kontrola te otežanog priljeva novca iz inostranstva. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne među članovima kolegija. Do sredine jula planirana je i druga sjednica na kojoj bi se razmatrali zakoni koji čekaju u procedure. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zakon o VSTV i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Bosna i Hercegovina i naredne godine ostaće jedna od ključnih tranzitnih zemalja na zapadno-balkanskoj migrantskoj rute, navodi Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex. Prema procjenama Frontexa, ruta koja vodi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji i dalje će biti dominantan pravac sekundarnih migracijskih kretanja prema Evropskoj uniji. U izveštaju se navodi da će intenzitet migracija zavisiti od mjera nadzora i kontrole na terenu u ovim zemljama. Sjedinjene Američke Države i Iran zvanično su potpisali memorandum o razumijevanju kojim je produženo primirje i otvoren put ka konačnom mirovnom sporazumu. Dokument od 14 tačaka predviđa trajni prekid vojnih operacija, siguran prolaz kroz Hormuški Moreuz, postepeno ukidanje sankcija Iranu te formiranje fonda od najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i ekonomski razvoj zemlje. Iran se obavezao da neće razvijati niti posjedovati nuklearno oružje, dok će obje strane u narednih 60 dana voditi pregovore o konačnom sporazumu. Evropska unija i Velika Britanija održat će 22. jula summit u Briselu, potvrdili su predsjednik Antonio Costa i britanski premijer Keir Starmer na marginama summita G7 u Francuskoj. Biće to drugi summit Evropske unije i Velike Britanije nakon Brexita, a cilj je jačanje saradnje i približavanje dvije strane. Costa je poručio da je tjesna saradnja neophodna za zajedničku evropsku bezbjednost, otpornost i prosperitet. Inače, prvi summit nakon izlaska Britanije iz Evropske unije održan je u Londonu u maju prošle godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu u Los Angelesu protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade na otvaranju mundijala, Zmajevi u duel ulaze s velikim optimizmom i željom da naprave važan korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor Sergej Barbarez poručuje da njegova ekipa mora pružiti maksimum kako bi ostvarila pozitivan rezultat. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Danas su misli mnogih okrenute prema Los Angelesu, gdje fudbalsku reprezentaciju BiH večeras očekuje važan duel protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Hiljadama kilometara daleko, naši navijači već stvaraju sjajnu atmosferu i s ponosom nose boje Bosne i Hercegovine. Nakon boda osvojenog protiv Kanade, raste nada da Zmajevi mogu napraviti još jedan veliki korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja. Večeras ćemo svi biti uzni, s vjerom, ponosom i željom da nas ponovo obraduju. Uz sportski duh i dobro raspoloženje počinje otvoreni program Radio Goražda. Dakle, reprezentacija BiH od 21 sat igra utakmicu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Nakon vrijednog boda osvojenog protiv Kanade, Zmajevi večeras imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Na tribinama stadiona u Los Angelesu očekuje se snažna podrška hiljada BiH navijača, a uz naše reprezentativce bit će i milioni navijača širom Bosne i Hercegovine. A danas poslije 12 sati u programu Radio Goražda posebnu pažnju posvećujemo fudbalskoj reprezentaciji BiH i našim Zmajevima, koje večeras, dakle, očekuje važan duel protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Donosimo najnovije informacije iz tabora reprezentacije, atmosferu među navijačima u Los Angelesu, očekivanja pred utakmicu te brojne navijačke poruke podrške. Podrška našoj reprezentaciji stiže sa svih strana svijeta, ali i iz Goražda, gdje se navijači već zagrijavaju za večerašnji spektakl. Mnogi će utakmicu pratiti u Zmajevom gnjezdu ispred gradske dvorane, spremni da zajedno bodre reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Neka večeras zajedništvo, navijačka pjesma i ljubav, naravno, prema domovini budu dodatni vjetar u leđa našim fudbalerima na terenu. Sretno Zmajevi, sretno Bosnu i Hercegovinu. Slušamo Halida i Ljiljane. Uživajte.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina ponovo bi mogla biti stavljena na sivu listu Monivala zbog neispunjavanja međunarodnih preporuka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Među ključnim neispunjenim obavezama su uspostava registra stvarnih vlasnika pravnih lica i donošenje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Stručnjaci upozoravaju da bi stavljanje na sivu listu moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, pojačanih bankarskih kontrola te otežanog priljeva novca iz inostranstva. Predsjedavajući

Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne među članovima kolegija. Do sredine jula planirana je i druga sjednica na kojoj bi se razmatrali zakoni koji čekaju u procedure. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Bosna i Hercegovina i naredne godine ostaće jedna od ključnih tranzitnih zemalja na zapadno-balkanskoj migrantskoj rute, navodi Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex. Prema procjenama Frontexa, ruta koja vodi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji i dalje će biti dominantan pravac sekundarnih migracijskih kretanja prema Evropskoj uniji. U izveštaju se navodi da će intenzitet migracija zavisiti od mjera nadzora i kontrole na terenu u ovim zemljama. Sjedinjene Američke Države i Iran zvanično su potpisali memorandum o razumijevanju kojim je produženo primirje i otvoren put ka konačnom mirovnom sporazumu. Dokument od 14 tačaka predviđa trajni prekid vojnih operacija, siguran prolaz kroz Hormuški Moreuz, postepeno ukidanje sankcija Iranu te formiranje fonda od najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i ekonomski razvoj zemlje. Iran se obavezao da neće razvijati niti posjedovati nuklearno oružje, dok će obje strane u narednih 60 dana voditi pregovore o konačnom sporazumu. Evropska unija i Velika Britanija održat će 22. jula summit u Briselu, potvrdili su predsjednik Antonio Costa i britanski premijer Keir Starmer na marginama summita G7 u Francuskoj. Biće to drugi summit Evropske unije i Velike Britanije nakon Brexita, a cilj je jačanje saradnje i približavanje dvije strane. Costa je poručio da je tjesna saradnja neophodna za zajedničku evropsku bezbjednost, otpornost i prosperitet. Inače, prvi summit nakon izlaska Britanije iz Evropske unije održan je u Londonu u maju prošle godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu u Los Angelesu protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade na otvaranju mundijala, Zmajevi u duel ulaze s velikim optimizmom i željom da naprave važan korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor Sergej Barbarez poručuje da njegova ekipa mora pružiti maksimum kako bi ostvarila pozitivan rezultat. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. A u nastavku našeg programa razgovaramo sa Nerminom Obućom, predsjednikom odbojkaškog kluba Goražde, povodom predstojećeg turnira Evropske lige u našem gradu, ali i velikog sportskog dana koji je pred nama. Muška odbojkaška reprezentacija BiH ovog vikenda igra pred domaćom publikom u gradskoj dvorani, a Goražda će još jednom biti domaćin značajnog međunarodnog sportskog događaja. Uz odbojku, večeras je pažnja cijele BiH usmjerena i prema Los Angelesu, gdje je fudbalska reprezentacija BiH na svjetskom prvenstvu igra važan susret protiv Švicarske. Navijačka atmosfera već se osjeća u Goraždu, a brojni ljubitelji sporta utakmicu će pratiti u Zmajevom gnjezdu ispred gradske dvorane Mirsad Hurić. Uglavnom, o svemu tome u nastavku programa. Dakle, s nama na telefonskoj liniji gospodin Nermin Obuća. Dobar dan, čujemo se.
3: Dobar dan, pozdrav.

0: vam u studiju i našim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Goražde je domaćin turnira CEV Evropske ligije. Koliko za grad znači organizacija jednog ovakvog sportskog događaja? Kako teku u posljednje pripreme?
0: Pa svakako jedan veliki sportski događaj kada je u pitanju naš grad, jer nemamo često situacije da u našem gradu gostuju neka od reprezentacija Bosne i Hercegovine. Evo, kao što znate, u naš grad ova vikenda dolaze reprezentacije Holandije i Hrvatske. Igra se treći turnir po redu ove godine i to je posljednji turnir za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Sama činjenica da reprezentacija Holandije se nalazi na 11. mjestu CEV-ove liste najbolje reprezentacija dovoljno govori da u grad dolazi jedna veoma kvalitetna reprezentacija koja je prošle godine igrala svjetsku ligu. Također reprezentacija Hrvatske, veoma dobra reprezentacija na 23. mjestu, najbolje evropske reprezentacija, tako da ovaj vikend u našem gradu očekujemo stvarno i dobre utakmice kada je muška odbojka u pitanju.
1: Kakvi su uslovi u gradskoj dvorani, koliko je zahtjevna organizacija jednog ovakvog međunarodnog turnira? Selektor Duško Nikolić istakao je zadovoljstvo prijemom i uslovima u Goraždu. Koliko vam znači takve pohvale?
0: Pa svakako, kada su uslovi u pitanju, kada je organizacija ovog turnira u pitanju, tu se moraju poštovati najveći standardi. Evo, mi smo već imali priliku da prošle godine ugostimo žensku reprezentaciju Crne Gore. Prije 15 dana smo imali turnir za žene. Evo, nadam se da će i ovaj turnir proteći u najboljoj organizaciji kao što su i ova dva. Za ta prethodna dva takmičenja dobili smo najveće ocjene. Naša gradska dvorana evo ispunjava te uslove, ali svakako jedan od veoma bitnih elemenata u ukupnoj toj organizaciji je svakako i to gostoprimstvo na koje naiđu kako naša reprezentacija i muška i ženska reprezentacija, tako i reprezentacije koje su učesnice ovih turnira. Moram napomenuti da smo od reprezentacije Španije, ženske reprezentacije Španije dobili najveće pohvale, da su prezadovoljni gostoprimstvom i dočekom i organizacijom utakmica. Evo, posle prvi put imamo priliku da ugostimo i muške reprezentacije. Nadam se da ćemo također od njih dobiti velike pohvale. Mi se stvarno trudimo, ono što se kaže, svi smo na nogama, svi smo na raspolaganju tim reprezentacijama. S nestrpljenjem očekujemo tu prvu utakmicu koja se igra sutra u 17 časova između reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To će biti jedan veliki komšijski derbi. Nadam se da će te utakmice privući naše sugrađane, da će doći u što većem broju i da ćemo evo gledati dobru odbojku, da će naša reprezentacija koja je nažalost 3 godine bila na pauzi zbog financijskih sredstava, nije učestvovala na velikim takmičenjima, pružiti dobre partije, da ćemo pokušati ostvariti u ove dvije utakmice bar jednu pobjedu i da ćemo svi zajedno slaviti. Svakako moram odmah na početku iskoristiti priliku da pozovem naše sugrađane da stvarno dođu u što većem broju, da daju podršku našim reprezentacijama, ali svakako i da podrže ove reprezentacije koje nam dolaze u goste, jer stvarno se radi o reprezentacijama koje igraju na visokom nivou.
1: Da li su karte već u prodaji?
0: Karte su u prodaji već od ponedjeljka ovdje u holu gradske dvorane. Nismo baš iskreno da budem zadovoljni dosadašnjim tokom prodaje, ali evo imamo još 2 dana, očekujemo da će naši sugrađani doći da kupe karte. One će se večeras prodavati u Zmajevom gnijezdu, tako da mogu iskoristiti tu priliku da već kad budu tu prisutni, nadam se u velikom broju kao što je to bilo i prošlu utakmicu, imat će priliku da kupe i ulaznice za ove utakmice.
1: Gospodin Obuća, večeras, dakle, svi pratim utakmicu Zmajeva protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Ispred gradske dvorane je Zmajevo gnjezdo. Evo, kakva je po vama atmosfera u našem gradu i šta očekujete, naravno, večeras?
0: Pa moram iskazati žaljenje da na prvoj utakmici nisam bio tu, jer sam bio sa ženskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine u Švedskoj na

0: na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapivajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Vaš glas, vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećićevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19. sati.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina ponovo bi mogla biti stavljena na sivu listu Monivala zbog neispunjavanja međunarodnih preporuka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Među ključnim neispunjenim obavezama su uspostava registra stvarnih vlasnika pravnih lica i donošenje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Stručnjaci upozoravaju da bi stavljanje na sivu listu moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, pojačanih bankarskih kontrola te otežanog priljeva novca iz inostranstva. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne među članovima kolegija. Do sredine jula planirana je i druga sjednica na kojoj bi se razmatrali zakoni koji čekaju u procedure. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zakon o VSTV i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Bosna i Hercegovina i naredne godine

Godine ostaće jedna od ključnih tranzitnih zemalja na zapadno-balkanskoj migrantskoj rute, navodi Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex. Prema procjenama Frontexa, ruta koja vodi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji i dalje će biti dominantan pravac sekundarnih migracijskih kretanja prema Evropskoj uniji. U izveštaju se navodi da će intenzitet migracija zavisiti od mjera nadzora i kontrole na terenu u ovim zemljama. Sjedinjene Američke Države i Iran zvanično su potpisali memorandum o razumijevanju kojim je produženo primirje i otvoren put ka konačnom mirovnom sporazumu. Dokument od 14 tačaka predviđa trajni prekid vojnih operacija, siguran prolaz kroz Hormuški Moreuz, postepeno ukidanje sankcija Iranu te formiranje fonda od najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i ekonomski razvoj zemlje. Iran se obavezao da neće razvijati niti posjedovati nuklearno oružje, dok će obje strane u narednih 60 dana voditi pregovore o konačnom sporazumu. Evropska unija i Velika Britanija održat će 22. jula summit u Briselu, potvrdili su predsjednik Antonio Costa i britanski premijer Keir Starmer na marginama summita G7 u Francuskoj. Biće to drugi summit Evropske unije i Velike Britanije nakon Brexita, a cilj je jačanje saradnje i približavanje dvije strane. Costa je poručio da je tjesna saradnja neophodna za zajedničku evropsku bezbjednost, otpornost i prosperitet. Inače, prvi summit nakon izlaska Britanije iz Evropske unije održan je u Londonu u maju prošle godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu u Los Angelesu protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade na otvaranju mundijala, Zmajevi u duel ulaze s velikim optimizmom i željom da naprave važan korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor Sergej Barbarez poručuje da njegova ekipa mora pružiti maksimum kako bi ostvarila pozitivan rezultat. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda u ovom posebnom danu za sve Bosance i Hercegovce. Naravno, riječ je o večerašnjoj utakmici naše reprezentacije, koju svi sa nestrpljenjem iščekujemo. Sretno Zmajevi!

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo, jer kad nije

Fudbalska reprezentacija Engleske stigla je do pobjede nad Hrvatskom u prvom kolu svjetskog prvenstva rezultatom 4:2. Za Engleze golove su postigli Kane 2, te Bellingham i Rashford po 1. Strijelci za Hrvatsku bili su Baturina i Musa. Komentarišući sinoćni nastup reprezentacije Hrvatske, selektor Dalić je kazao: "Iduće dvije utakmice su puno bitnije za nas i moramo se dobro pripremiti. Nije bilo loše s naše strane, ali smo skupo platili greške."

Kolumbija je uspješno otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, savladavši Uzbekistan rezultatom 3:1 u susretu grupe K odigranom na stadionu Azteca u Mexico Cityu.

Još jedno iznenađenje svjetskog prvenstva. Portugal je u prvom kolu svjetskog prvenstva odigrao 1:1 protiv Konga. Sve oči bile su uprte u Cristiana Ronalda, ali ostavio blijed utisak, kažu poznavaoci fudbala. Ronaldo je utakmicu završio s ocjenom 6-2, najnižo među Portugalcima zajedno s Bernardom Silvom, koji je zamijenjen na poluvremenu. Zadnji put je goru ocjenu za Portugal imao na svjetskom prvenstvu prije 4 godine protiv Južne Koreje.

Malo je poznato da će ovo biti tek drugi duel Bosne i Hercegovine i Švicarske, a naši protivnici ne pamte po dobrom onaj odigran 2016. godine. Te noći Zmajevi su na krilima Džeka i Pjanića nokautirali Švicarce na stadionu u Cirihu. Riječ je o prijateljskom meču koji je naš tim riješio sa 2:0 u svoju korist. Nemamo ništa protiv da se isti scenarij dogodi i večeras u Kaliforniji.

0: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio utakmicu protiv Švicarske na zvaničnoj preskonferenciji koja je održana na stadionu u Los Angelesu. Na preskonferenciji govorio je i Nikola Katić. A šta su kazali novinarima i kakve poruke su uputili navijačima, poslušajte u nastavku. Njihove izjave prenosimo u cijelosti.
1: And in Čaušev Sportsport, I will be asking in Bosnian. Evo, prvo da poželim dobrodošlicu selektoru Barbarezu i našem Nikoli Katiću u LA. Pitanje za našeg selektora. Evo, vidjeli smo u Salt Lake-u da je Haris Tabaković lagano trenirao s ekipom. Evo, u kakvom je stanju on i da li ćete moći računati na njega sutra u ovoj utakmici? Hvala.
2: Hvala lijepo na dobrodošlicama, drago mi je da vas vidim. Haris je trenirao, ide svojim programom, bit će sutra u naravno u kadru, pa ćemo biti šta i dalje. Već je to malo postalo ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije.
3: Nermin Kustura, portal klik.ba, dobroveče selektore. Nekako sam stekao dojam da sutra Švicarska igra možda najvažniji svoj meč na turniru, gdje ne smije kiksati, gdje vidjeli smo malo prije na njihovoj preskonferenciji da su dosta i pod pritiskom, čini mi se većim nego mi. Da li dijelite sa mnom mišljenje i da li vam je to otežavajuća ili olakšavajuća okolnost?
2: Pa sad o pritisku da pričamo, mislim, ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično. Zadnji preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to jest jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i 3. utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je 1. ili 3. utakmica.
4: Thank you. Gentlemen at the front, please.
5: Vanja selektor Eldargan Begović, Dnevni Avaz. Evo, protiv Kanade smo pokazali da možemo biti izuzetno kompaktni, ali se vidjeli su se problemi kada protivnik promijeni ritam i ubrza igru. Pa na čemu smo radili u ovih nekoliko dana? Da li da budemo još kompaktni ili možda da izlazimo više u pressing, da nemaju miran taj prvi pas?
2: Pa dobro, vidite, kad sagledamo sve stvari koje smo mi doživjeli u zadnje vrijeme i kako nam je za 24 igrača nova situacija u njihovim karijerama, 24 debitanta uopće da imate, nije normalna stvar, i da igrate jednu otvarajuću utakmicu, da igrate protiv jednog domaćina gdje je imalo nervoze svakako kod igrača bilo prisutno, ali neke sretne nervoze, jednostavno da smo tu, da su oni tu u stvari. Utakmica koja je nosila svoj epitet, naravno da smo upozoravali i na početku da je intenzivno vrlo, da je Kanada dobra reprezentacija sa dobrim igračima, i mi smo se nosili s tim i na kraju krajeva što je najvažnije da smo zaslužili taj bod. A što će sutračna utakmica donijeti, to ćemo biti, zavisi od protivnika, ne samo od nas, ali uvijek ono naše pravilo važi da malo više na nas gledamo, da pokušamo da dobro odigramo i naravno da pokušamo utakmicu sutra pobijediti sasvim logično.
4: Thank you. Lady at the front, please.
6: Ja bih postavila pitanje evo Nikoli. Nikola, podcjenjivali su nas iz Velsa, podcjenjivali su nas Talijani, možda i

0: Da li ste razmišljali da ćete se kvalifikovati na svetsko prvenstvo na čelu Bosne i Hercegovine, nakon što ste i sami bili fudbaleri, kako je vaše iskustvo, igračko iskustvo se prevodi na ovo svetsko prvenstvo?
1: Naravno da sam se nadao da ćemo se plasirati, jer mislim, percepcija razmišljanja svakog sportista koji igra na najvećem nivou je uvijek ta da želite da pobjedite, bez obzira koliki ste nekako, kako bi rekao, underdog, ali uvijek kad dolazi utakmica, kad imate ti 90 minuta ali 120 i plus penali, uvijek imate želju da pobjedite, pogotovo kad je tako veliki cilj pred očima kao svjetsko prvenstvo. Sigurno da nam pomaže, jer naš staf, u našem stafu imamo 7 igrača, koji su 7 bivših reprezentativaca koji su igrali svi na vrhunskom nivou fudbal, i sigurno da možemo našim momcima u tim situacijama, pogotovo ovim psihološkim momentima, možemo dosta toga dati. Vidimo da to ta simbioza nas sa igračima i prenošenje to nekog vlastitog iskustva je do sada dobro bila.
2: Thank you. By the second row, please. Two gentlemen on the second row. Yes. Yes. Thank you. Yes.
3: Thank you. Hello, everyone. Samir Mustafić, N1 Bosnia Herzegovina. Bosnian language. Selektore, vidjeli smo da je ulaskom, nekako moja lična percepcija je Ivana Šunjića, da smo malo konsolidovali se više u tom veznom redu. Možemo li očekivati Ivana u startnih 11 sutra? Vidim evo da malo slabije odgovarate konkretno na pitanje, ali evo, da li on, možda konkretnije pitanje, 100% spreman da počne utakmicu, je li u tom fizičkom stanju? Hvala.
1: Ivan je 100% spreman. Sada će li sutra igrati, to ćemo vidjeti, ali je 100% spreman.
3: Hvala.
4: Dobar dan, Vanja Vukmirović, Vijest.ba. Pitanje za selektora. Vratit ćemo se malo na utakmicu protiv Kanade. Interesuje me kojim ste segmentom naše igre najviše zadovoljni?
1: Pa kažem vam, bila je specifična situacija, novo iskustvo za nas, pogotovo za puno igrača i za nas ko stav, doći na svjetsko prvenstvo, igrati to otvaranje protiv domaćina, pritisak, nervoza neka, sigurno da to utiče na neke stvari, ali mislim, što je najvažnije, da smo zaslužili taj brod, da smo dali sve od sebe, to je ona deviza naša svakako i ona će uvijek biti dok sam ja tu. Znači, rezultat na kraju krajeva da nam donosi uspjeh, ali nema rezultata bez toga da svi dajemo 100% od sebe u datom momentu, i uvijek može se desiti da je neko bolji ili da je neko imao više sreće, ali ako mi dajemo ono što možemo i što smo do sada u skoro 2 godine dali, u rezultate neće nedostajati. I sad da više manje analiziramo utakmicu, ne bi bilo vremena dovoljno da vam neke stvari ispričam, ali kažem vam, ja sam vrlo zadovoljan tim otvaranjem svjetskog prvenstva i nadamo se da ćemo nastaviti tim putem.
5: Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.
6: Adis Hadžić, Nova TV. Pozdrav svima. Selektore, evo dobio sam zadatak grupice navijača da vam dam ovaj poklon, pa samo da ne zaboravimo poslije preskonferencije.
1: Ako sam ja nasad.
6: Da, i naprijed i na leđima.
1: Da.
6: Naprijed je ova 2005. a pozadje 2026.
1: Ok, cool.
6: Pitanje, što smo naučili iz utakmice Švajcarska-Katar, kakvi moramo biti da bi sutra došli do dobrog rezultata, I za Nikolu pitanje, kada vidite ovoliki broj navijača, prvo u Torontu, a ne znam, nama kažu da će sutra biti još i više navijača nego što je bilo u Torontu, mislim na ulicama, sad na

0: stadion u pitanje, jel? Osjetite li tu koheziju s navijačima, povezanost i koliko vam to znači za utakmicu?
1: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važna sutra. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
2: Thank you. Can we go right in the middle, please? This gentleman's
1: waiting.
3: Što se tiče vašeg pitanja, pa sigurno, još od početka kvalifikacija, pa rekao bi, kako su išli na kraju, da je ta podrška bila sve veća i veća, ako uzmemo i Austriju i taj baraž i sad sve pripremne utakmice od Sarajeva preko St. Louisa i u Torontu, podrška je stvarno bila ogromna i daje nam vjetar u leđa i očekujemo da će to nastaviti. Dosta naših i prijatelja i obitelji će biti tu sutra sa navijačima i to nam dosta znači da znamo da imamo veliku podršku od njih i naravno s druge strane veliku obavezu da im to vratimo na najbolji mogući način.
2: Thank you, apologies. Can we have in the middle, please? This gentleman's been waiting a long time. Put
4: yes.
2: Your hand up.
4: Hello, Nicola. Florian from Swiss Media, 20 Minuten. You played in Switzerland for Zurich. You're still a hero there, I guess. But you also had some heated duels with Thauland Chaka. Now tomorrow you play against his brother. What are your feelings in front of this game against Granit?
3: Yeah, nothing really. Great guys. Yeah, I had a few moments with his brother, but that was past. It's in the heat of the game. And yeah. As I said, that's past. Really looking forward to play, but nothing personally against the guys. Great players and great guys.
2: Thank you. In the middle again, please.
5: Hello, everyone. Haris Merkonjain, One TV in Bosnian selektore. Naša grupa faktički kao da nije počelo svjetsko prvenstvo, svi isto bodova, svi ista gol razlika. Šta će biti ključno u ove preostale dvije utakmice da se nađemo među prve dvije reprezentacije ili barem među prve tri koje će, ona treća koja će proći, ali dalje sa ostalih sedam. Hvala.
1: Pa vidi, Haris, na to te pitanje mogu odgovoriti kad prođu sve tri utakmice, onda ću znati šta je bilo ključno. Jer vidjeli se sami kažete s ovim rezultatima da svaka utakmica donosi nešto novo, nešto neočekivano, dosta iznenađenja, bar u smislu neriješenih rezultata. I sad smo isto danas nje utakmice, nije ništa jednostavno, nikome nije jednostavno, koliko god bio favorit ili underdog. Znači, važno je da spremite, važno je da imate tu dnevnu formu, da dignete nivo nekog raspoloženja. Ja njima kažem, morate uživati u ovim momentima i ovo svjetsko prvenstvo će nekad proći i bit će samo uspomene. I zato pokušajte da uživate, da budete sretni što ste tu, što ste izborili tu, zasluženo naravno, jer samo preko tih stvari možete i najbolje odigrati, jer se onda osjećate najbolje.
2: Thank you. Lady in the middle, please.
6: Hi, I'm gonna ask in Spanish. Sin Imperial from Telemundo sí. Deportes. ¿cuáles crees que son sus fortalezas para
7: abatir? What do you think are your strengths?
8: Šta mislite, šta su neke vaše snage kako biste, koje su neophodne kako biste pobedili Švajcarsku? I švajcarski selektor je rekao da će oni napasti igru iz prekida s obzirom da ste vi jako dobri u tome. Kako ćete vi odgovoriti na švajcarske napade?
1: Pa vidit ćemo sutra kako ćemo. Ne bih ja sad previše nešto pričao o stvarima, jer nisam pobornik. Jednostavno sad govorim što je dobro, što nije dobro, a sutra bude totalno drugčija utakmica. Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska i kakva je Švajcarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima, ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo sutra potvrditi tu našu

0: formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i, i nastaviti naš put.
1: Thank you. Two rows behind, please. Thank you.
2: Hola, ¿qué tal? Roberto Quintana. Voy a hacer una pregunta en español para Televisión Española. Es para Nicola.
3: Postavit ću pitanje na španskom za špansku televiziju. Pre 10 godina Bosna je igrala protiv Švajcarske i pobedili ste 2-0, pa bih voleo da vas pitam koliko je važno Edin Džeko na terenu i van terena za sve ostale momke u timu.
4: Sigurno da je, vrlo važan. Govorimo možda o jednom od najboljih napadača u zadnjih par desetljeća, jednom od možda najpodcijenjenijih igrača svjetskog nogometa, lider, kapetan, vođa. Stvarno nemam, sve riječi što govorim su suvišne. Čovjek koji je zabio skoro 500 golova u karijeri, njegova prisutnost u svakom treningu, kako da kažem, u svakom obroku s nama, u svakom sastanku je stvarno masivna i jako smo sretni što ga imamo u sebi.
1: Thank you. Gentlemen at the front, please.
5: Bilal Ahmetović, tuzlanski.ba, selektore, ja vas neću pitati ništa. Ja vam samo želim zahvaliti vama, igračima, našim momcima, zlatnim, štafu cijelom, što ste osvojili, što su uspjeli doći do ovdje i dalje, ako Bog da. I želim vam puno sreće, a našim apotekama i kad dolazimo tu u Bosni, što manje posla sljedeći mjesec dana.
0: Hvala lijepo. A bez toga ne ide. Takvi su mi. I valjda treba i takve biti utakmice.
1: Okay, we had a last couple of questions here at the front row, please. Yes. Last couple of questions. Thank you.
6: Evo pitanje za Nikolu večeras. Da li nam možeš uporediti ofanzivu ili napad Kanade i Švicarske, koja je bolja selekcija u tom segmentu igre, budući da je proti Kanade bilo dosta posla za vas, dobro ste ga odradili, ali su vam pravili dosta problema?
4: Pa ne bi sad vukao neke paralele, iskreno govorimo tu stvarno o dobrim igračima, oba dvije reprezentacije, opasnim igračima, ali ne bi previše trošio riječ na njih. Nama je, kao sam rekao na početku, fokus na nas, kako ćemo mi odgovoriti zadacima i to je ono što smo fokusirani. Sigurno nas očekuje ozbiljan posao, 90 plus minuta kao što je bilo protiv Kanade, ali uvjeren sam da ćemo biti spremni za to.
1: Thank you. We have last two questions, one here and then one at the back. Thank you.
7: Evo još za Nikolu. Nikola, detalje odlučuju ovim utakmicama. Vidjeli smo i kako smo primili gol, sad Kolašinac je zakasnio na taj izlazak u offside zamku, pa koliko će sutra biti bitna i ta komunikacija vas u zadnjoj liniji?
4: Nije samo sutra, ona je uvijek bitna, ona je nešto što daje stabilnost i snagu ekipi. Ne bih rekao da je Sejo zakasnio, mislim da je to više grupna greška, možda čak i veća greška mene i Tari kao sredini u centrali, nego Sejna, ali kao što sam rekao, komunikacija je iznimno bitna između nas i to je ono nešto što nam daje sigurnost, što daje sigurnost cijeloj ekipi.
1: Thank you. Gentlemen at the back, please raise your hand.
8: Saša Ibru, pitanje na bosanskom, selektore. Nakon dugo vremena igrate utakmicu koja nije finale. Dakle, nakon toga opet imate priliku da popravite. Je li vam lakše pripremati nego sve ovih zadnjih 5-6 utakmica i osjećate li manji pritisak i vi i ekipa?
0: Pa vidi ovo, Saša, svjetsko prvenstvo je. Svaka utakmica je finale. Iako nam ovaj način, to je sistem takmičenja, daje mogućnost sigurno da ili da potvrdiš ili da koriguješ stvari u zadnjoj utakmici, ali čovjek uvijek ima želju da što prije završi posao, da što prije stigne, dobije tu neku sigurnost i ja to gledam svakako sutra isto ko malo finale, jer mislim da nam jedno tako možemo napredovati, jedno tako se baš globalno možemo fokusirati na stvari i čim ostavite malo prostora, malo razmišljanja, iako je vrhunski posao najveći nivo, ali uvijek je i ljudski da neke stvari malo manje intenzivnije radite i to ne želimo. Fokus nam je bio uvijek da je to zadnja utakmica, da je finale, da želimo da je dobijemo i tako će biti sutra.

0: U našem programu danas donosimo i dio sjajne atmosfere iz Los Angelesa, gdje se u oči večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Švicarske okupljaju hiljade naših navijača. Ulice grada preplavljene su zastavama, pjesmom i emocijama, a podrška Zmajevima stiže sa svih strana Amerike i svijeta. Anketu među navijačima pripremile su kolege sa portala Vijesti BA, koje prate svaki korak naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Poslušajmo šta očekuju od večerašnje utakmice i kakve poruke šalju Zmajevima pred ovaj važan meč.
1: Evo nam ekipe ovdje, svi su na broju koliko vidim. Odakle ste vi?
2: Iz Frankfurta.
1: Iz Frankfurta.
2: Blizu Frankfurta.
1: Blizu. Reci mi što očekujete sad protiv Švicarske?
2: Pobjedu. Ko, ja mislim, svako od nas.
1: Mislite da može Bosna pobjediti?
2: Ni da mislim, nego znam.
1: A koji će biti rezultat?
2: 2-1. 2-1 za nas.
1: Ajde, nadamo se da vidimo rezultat.
3: Gdje momci, gdje momci?
4: 1-0 Bosna.
1: 1-0. Strijelac.
4: Demirović.
1: Demirović.
5: I ja mislim 2-1 za nas.
1: Strijelci.
5: Džeko i Demirović.
1: Dobro, odlično.
3: Red je bio.
1: Gospodine, da upitamo.
6: Tabaković. 1-0.
1: Nemam Tabaković.
6: Hoće.
1: Sigurno.
6: Uć, on bez jedne noge. A mora dati go.
1: Dobro, idemo dalje. Koga nismo pitali, čekaj.
6: Evo ovo kako.
1: Ajde, da vidimo vašu prognozu.
2: 1-1 sutra. Ja mislim 1-1 sutra i onda pri Katara vidimo.
1: A vi to, vi ste prvi koji ste rekli, ona ne riješi.
2: Malo realno ovako, zato idemo taktički. Sutra 1-1, vidimo Katara i idemo dalje.
1: Aha, dobro, realno.
7: Ma, dobit ćemo i 2-0. Demirović dati 1, Demirović i Jacob.
1: Demirović i Jacob. Ok, super, je ljudi, hvala vam.
8: Demirović. 2-0.
1: Znači, proradit će Demirović.
8: Da.
1: Super.
8: Demirović 2-0, 100%. 100%.
9: Ajde, ja ću podržati ovog ovamo 1-1.
1: Aha, znači imamo dva remija ovdje. Dvije prognoze. Evo nam i dama, izvolite vi šta kažete, rezultat koji očekujete.
10: Bosna pobjeđuje.
1: Koliko?
10: 2-1.
1: 2-1, vi?
4: 1-0 za Bosnu.
1: 1-0 za Bosnu.
11: 1-1.
4: Alaj Begović daje gol.
1: Alaj Begović, hajde, nadajmo se. Reci se mi odakle dolazite.
10: New Jersey.
4: Princeton, New Jersey.
1: Aha, vi?
12: Pennsylvania.
1: A, super, vi?
8: Chicago.
1: Pa vi ste svi iz nekih drugih gradova.
8: Chicago.
4: Philadelphia.
10: Ovo je domaćin.
1: Pa kako ste se
8: nazvali? Ovo je domaćin.
4: Ovo je domaćin. Ovo nam je domaćin.
1: Aha.
4: Korona.
1: Kako?
4: Oni s koroni odavde.
1: Aha. Super, hajde, ja vam želim da se lijepo provede, da pobijedite.
12: Mi smo vama želimo da uživamo.
1: Aha, dobro.
12: Nije mi smo, nego ti si živinica, ima nas.
4: Ja sam živinica.
12: Evo
10: imamo omladini ovdje, pa i njih pita.
1: Pa imamo i omladini, pa nema, ovdje oboje. Ovo je ovdje, spektakl živi. Hajde, evo omladini, da vidimo. Za vas imam posebno pitanje. Ko vam je najdraži fudbaler?
13: Tarik Muharrem.
14: Ne znam ja.
10: Čeko, Barek Tarović.
8: Barek Tarović!
4: Dedić.
1: Dedić, o, dobro. Hajde da vidimo rezultat koji očekujemo.
13: 2-0, naša reprezentacija. Mislim, Alaj Begović će 2.
10: 2-1, ne znam. I ja 2-1, Bosna. 7-0 za Bosna!
1: 7-0. 5-0. 5-0.
7: Ja mislim 1-0, Memić će dat gol.
1: Ajde, super.
15: Ja osjećaj, putujem iz Bostona, evo, poslije Toronta, idemo sad u Los Angeles, 6 sati puta, ali za našu Bosnu, 24 ako treba, nije daleko.
16: Kaže, sad jedna žena s kojom smo pričali, 10.500 je auto prešlo, kilometara.
15: Pa moguće, narod vozi, ja sam letio recimo, ali ima dosta naroda koji vozi. I u Americi već se to ne gleda toliko na te milje, mi inače vozimo i tako.
16: Recite mi, evo šta očekujete protiv Švicarske?
15: Znate šta, iskreno, 2-1 ćemo i tući 100%, jer ovo nam je ključna utakmica, mene što se tiče. Ne smijemo ovdje posustati. 2-1 očekujte.
16: Šta vi mislite, je li jača Švicarska ili Kanada?
15: Ja mislim da je Švicarska jača, ali ćemo mi odigrati bolju tekmu sa njima nego protiv Kanade.
16: Lijep. Dobro, za kraj evo pitanje, šta očekujete možda od strijelaca, od koga mislim najviše očekujete protiv Švicarske?
15: Pa volio bi, znaš šta, volio bi da koristi malo Lebegovića malo ranije i volio bi da dijete postigne gol i naš Džeko naravno da se vrati, da nam da jedan gol, to je dvica, taj što sam ja prognozirao i 2-1, idemo, ajmo Bosnu!
11: Evo, samo jedna mlada navijačica Bosne i Hercegovine, molim te, reci nam odakle dolaziš i koliko dugo si ovdje?
17: Dolazim iz Atlante i Đorđije i onaj, roditelji su mi iz Sarajeva i oni su tu ima jedno 20 godina.
11: Ja, super, reci mi šta očekuješ od utakmice sa Švicarskom?
17: Eto, očekujem da pobjede, jer znaš koliko nas ima tu, kad vide koliko su došli za njih da ih gledaju sve, ja očekujem da to bude super igra, da bude interesantna, jedva čekam da je gledam. Ovo je opportunity što ne dobiješ uvijek da gledaš svoju.
11: Da. Reci mi, ko ti je najdraži fudbaler BiH?
17: Eto. Bajraktarević mi je najdraži, iskreno da budem.
11: A šta misliš zašto mlađe generacije najviše voli Bajraktarević? Najviše njegove dresove nose, koga god da pitam od mlađih kažu Bajraktarević.
17: Ne znam, rekao bi ti zato što je najslađi, zato što ima najljepše oči.
11: Aha, znači to je. Reci mi za kraj, koliko može Bosna i Hercegovina na ovom svjetskom prvenstvu, šta očekuješ, dokle možemo doći?
17: Ok, mislim da možemo da dođemo do četvrti final. Iskreno, baš jedva čekam da vidim kako ide.
11: Hvala ti. Evo, kratko ćemo. Rezultat sutrašnje utakmice i strijelci koje predviđate.
18: 2-1 za Bosnu i Džeko i Bajraktarević će dati gol.
19: Bajraktarević i Alibegović.
11: Rezultat?
19: Pa 2-1.
11: Ili?
18: 2-0 za nas.

Poštovani slušalci, privodimo kraju naše današnje druženje posvećeno reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Večera su sve oči uprte prema Los Angelesu, gdje naše Zmajeve očekuje važan duel protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Vjerujemo da će naši reprezentativci još jednom pokazati srce, borbenost i zajedništvo koje ih krasi.

Hvala vam što ste bili uz program Radio Goražda. Nadamo se da ćemo se nakon večerašnje utakmice radovati zajedno i slaviti novi uspjeh naše reprezentacije. Do narednog slušanja, ugodan ostatak dana i naravno sretno našim zmajevima. Jedna zemlja, jedan tim, Bosna i Hercegovina.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19 sati.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji i poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina ponovo bi mogla biti stavljena na sivu listu Monivala zbog neispunjavanja međunarodnih preporuka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Među ključnim neispunjenim obavezama su uspostava registra stvarnih vlasnika pravnih lica i donošenje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Stručnjaci upozoravaju da bi stavljanje na sivu listu moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, pojačanih bankarskih kontrola te otežanog priljeva novca iz inostranstva. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 30. juna s dnevnim redom od oko 100 tačaka koje nisu sporne. Čović je istakao da će posebna pažnja biti posvećena evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, kao i budžet institucija BiH za 2026. godinu. Bosna i Hercegovina i naredne godine ostaće jedna od ključnih tranzitnih zemalja na zapadno-balkanskoj migrantskoj rute, navodi Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex. Prema procjenama Frontexa, ruta koja vodi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji i dalje će biti dominantan pravac sekundarnih migracijskih kretanja prema Evropskoj uniji. U izveštaju se navodi da će intenzitet migracija zavisiti od mjera nadzora i kontrole na terenu u ovim zemljama. Sjedinjene Američke Države i Iran zvanično su potpisali memorandum o razumijevanju kojim je produženo primirje i otvoren put ka konačnom mirovnom sporazumu. Dokument od 14 tačaka predviđa trajni prekid vojnih operacija, siguran prolaz kroz Hormuški Moreuz, postepeno ukidanje sankcija Iranu te formiranje fonda od najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i ekonomski razvoj zemlje. Iran se obavezao da neće razvijati ni i posjedovati nuklearno oružje, dok će obje strane u narednih 60 dana voditi pregovore o konačnom sporazumu. Evropska unija i Velika Britanija održat će 22. jula summit u Briselu, potvrdili su predsjednik Antonio Costa i britanski premijer Keir Starmer na marginama summita G7 u Francuskoj. Biće to drugi summit Evropske unije i Velike Britanije nakon Brexita, a cilj je jačanje saradnje i približavanje dvije strane. Costa je poručio da je tjesna saradnja neophodna za zajedničku evropsku bezbjednost, otpornost i prosperitet. Inače, prvi summit nakon izlaska Britanije iz Evropske unije održan je u Londonu u maju prošle godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu u Los Angelesu protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade na otvaranju mundijala, Zmajevi u duel ulaze s velikim optimizmom i željom da naprave

važan korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Selektor Sergej Barbarez poručuje da njegova ekipa mora pružiti maksimum kako bi ostvarila pozitivan rezultat. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu naoblaku. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: prilikom oštetio i mašinu za čišćenje poda. Vozač je alkotestiran te je ustanovljeno prisustvo alkohola u organizmu. Uručen mu je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Kantonalnom tužilaštvu u Goraždu dostavljen je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nasilju u porodici protiv jednog lica iz Goražda.
1: Info 101,5.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švicarske večeras igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon osvajanja boda protiv Kanade, jednog od domaćina svjetskog prvenstva, Bosna i Hercegovina danas ima šansu da zakorači u nokaut fazu. Zato je potreban dobar rezultat, što bi možda bio i bod, ali je jasno da nas eventualna pobjeda večeras sigurno vodi u narednu rundu takmičenja. Duel se igra na stadionu koji prima nešto više od 70.000 gledalaca, a među njima bi trebala biti velika grupa navijača Bosne i Hercegovine. Utakmicu između Švicarske i Bosne i Hercegovine možete gledati u direktnom TV prijenosu večeras od 21 sat u programu Federalne televizije i Arene Sport 1. Veliki broj navijača pratit će utakmicu i na otvorenom, u kafićima, a sigurno je da će brojni Goraždani gledati u fan zoni ispred gradske dvorane. Neka nam je sretno.
1: Info 101,5.
0: Muška odbojkaška reprezentacija BiH ovog vikenda u Goraždu će biti domaćin trećeg po redu turnira CEV Evropske lige, a protivnici izabranicima selektora Duška Nikolića bit će reprezentacije Nizozemske i Hrvatske. Muška odbojkaška reprezentacija BiH sa zvaničnim utakmicama počela je nakon 4 godine pauze, a turniri Evropske CEV lige u Španiji i Češkoj završene su bez povoljnog rezultata za našu selekciju. Selektor Duško Nikolić naglašava da je napredak u igri vidljiv te očekuje bolje rezultate. Naglašava da je BiH odbojkašima potrebna i podrška sa tribina te u taboru Zmajeva vjeruju da će gradska dvorana u Goraždu biti ispunjena velikim brojem navijača. Utakmica BiH Hrvatska na rasporedu je u petak u 17 sati. Drugi susret Zmajevi igraju u nedjelju protiv Nizozemske, dok je utakmica Nizozemske Hrvatske zakazana za subotu.
1: Info 101,5.
0: Na tradicionalnom šahovskom turniru povodu nove hidžretske godine u organizaciji Šahovskog kluba Goražde nastupilo je 10 šahista. Igralo se po Bergerovom sistemu u 9 kola. Prvo mjesto pripalo je FIDE majstoru Efimu Muratoviću sa 8 poena, drugi je bio FIDE majstor Lazar Stavnjak sa 6,5 poena, dok je treće mjesto pripalo majstorskom kandidatu Džemalu Hajvazu sa 6 osvojenih poena.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Sanski most i Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidin je dozvoljeno

0: Linije saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima Izačić i Aržano pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, dok pojačan promet vozila u oba smjera bilježimo na graničnom prijelazu Doljani. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar vam dan. Bosna i Hercegovina i Švicarska večera su 21 sat na stadionu Inglewood. Navijači našeg tima okupirali Los Angeles. Pobjeda bi nas vjerovatno odvela u drugu fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi sretno.
0: CIK BiH ovjerio 29 koalicija za predstojeće opšte izbore. Veliki broj stranaka i nezavisnih kandidata kažnjen zbog preuranjene izborne kampanje.
1: Na Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje istraživali smo kako ga spriječiti u zemlji u kojoj je i dalje veoma prisutan.
0: Trump i Pezeškijan potpisali početni sporazum o prekidu vatre.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih, večeras je pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske, meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 sat. Više Darko Đerić.
2: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi i na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
3: Sfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
4: Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabakovića i Jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao i u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
5: I stvarno sam zahvalan svima, njima, pogotovo BH fanati koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolje. Nadam se da će uvijek tako ostati, da budu naš 12 igrač i ovo je stvarno prelijepo.
2: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu, bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
6: Mislim da je najmanje važna utakmica sa Švicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac João Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Pitali smo i naše navijače u zemlji, ali i one koji će navijati na stadionu u Inglewoodu, šta očekuju od duela Bosne i Hercegovina-Švicarska.
7: Pa svejedno mi, znaš, navijam za njih svim srcem, baš zbog svejedno mi, hoće li izgubiti pobjed, a očekivanje, nećemo sigurno izgubiti.
8: Predrag Tarek, on mi je garant najdraži, ja mislim da će on go zabiti.
9: Mi kad hoćemo, možemo sve.
10: Mislim, će biti teško, ali očekujem pobjedu.
11: Očekujem apsolutnu pobjedu.
12: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
13: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Biće teška i zahtjevna utakmica, uće svakakav rezultat iz ove utakmice. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
14: Ja sam već prezadovoljan sa svim što su oni napravili i šta god da naprave, dobro.
15: 3-0 za Bosnu.

0: Pa idemo hrabro, po tri boda i protiv favorita Švicarske i to je to.
1: Bod je dovoljan, ali eto, nadamo se pobjedu.
2: Vjerujemo ove momke, ne popuštamo i da ne bude ništa da ne prođemo, presretni smo zaista.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. CIK je danas zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i Pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 konvertibilnih maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Prijavu protiv Dodika podnio je direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Predmet je u radu i vrše se provjere navoda iz prijave, kazali su iz tužilaštva. Senat parlamenta Republike Češke usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Zaključak je, kako je navedeno u saopštenju iz ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, donesen nakon posjete delegacije Odbora za poslove Evropske unije, Senata parlamenta Republike Češke, Bosne i Hercegovine od 11. do 14. maja ove godine.
5: Međunarodni je dan borbe protiv govora mržnje. U javnom prostoru Bosne i Hercegovine i dalje su prisutni primjeri govora mržnje i zapaljive retorike. Pored političkih izjava i oštrih rasprava u institucijama, prisutni su i slučajevi negiranja genocida i drugih ratnih zločina. Najčešće mete govora mržnje su pripadnici različitih naroda i vjerskih zajednica, ali i nacionalne manjine, žene, LGBTQ, osobe i druge ranjive društvene grupe. Stručnjaci upozoravaju da nadležna tijela na ove pojave ne reaguju uvijek adekvatno. Više Samir Husejnović.
6: Govor mržnje i zapaljiva retorika u javnom prostoru Bosne i Hercegovine kontinuirano izazivaju reakcije i osude. Jedna od izjava koja je privukla pažnju javnosti je i poruka Milorada Dodika na jednom od predizbornih skupova koju su organizacije za ljudska prava ocijenile kao spornu i uvredljivu.
7: Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pusti mi te priče, isti smo ljudi, nismo ista vjera, niko ne laže gore i više od Turčine.
6: Slični primjeri zapaljive retorike bilježe se u različitim dijelovima političkog života, od entitetskih skupština
8: i Jasenovačku građu i određene stvari koje se dešavaju na lokalu.
9: I vi morate naučiti kad ispravljate krivi navod da kažete šta ispravljate. A vi ste
8: ispravljam
9: ovdje
8: vašu mržnju koja je nenormalna. I to je
9: opomena,
8: primjer
9: ustaštva,
8: fašizma. To je taj primjer, to je taj pogled.
9: Gospodine, manja šteta su 100 muđahedina koji su zjekli srpske glave, prekri, ne dobacuj mi.
10: Gospodine Vukanoviću, ne dobacujte.
9: Ti si koji je molio, ljubio, grlio, kumio Dragana Čovića, kad ti nije dao, danas je ustaša.
11: U cijelom tekstu rezolucije mi predlažemo da iza riječi ustaški doda se riječ i četnički.
6: Govor mržnje, ali i zapaljiva politička retorika već decenijama su prisutni u javnom prostoru Bosne i Hercegovine, kaže za BH Radio 1 predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
12: Vrlo često građani žele ukazati na odgovornost političara koji koristi govor mržnje skoro svakodnevno, međutim, po mom mišljenju, mnogo veća odgovornost zapravo na građanima Bosne i Hercegovine koji tu vrstu političkog primitivizma prihvataju i koji na izborima vrlo često nagrade upravo one političke lidere čija je jedina politička zapravo platforma korištenje govora mržnje.
6: Pojedini građani prijavljuju slučajeve govora mržnje, ali prema riječima ombudsmana za ljudska prava BiH Jasminke Džumhur,

0: reakcije nadležnih institucija često izostaju ili nisu dovoljne.
1: Praksa utvrđena od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine da podnesene krivične prijave zbog govora mržnje prosljeđuje nižim nivoima tužilačke organizacije bez razmatranja, stvorila je prostor da se nastavi sa ponavljanjem radnje koje zaista stvaraju tenzije.
0: Meta govora mržnje mogu biti gotovo sve društvene grupe. U Bosni i Hercegovini on je najčešće usmjeren prema pripadnicima različitih naroda i vjerskih zajednica, ali pogađa i nacionalne manjine, posebno Rome, zatim LGBTQ osobe, žene u javnom životu, migrante i izbjeglice. Izloženi su i pojedinci zbog političkog opredjeljenja, porijekla ili drugih ličnih karakteristika. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
2: Nakon današnjeg sastanka predstavnika sindikata radnika u rudnicima Federacije i rudnika mrkog uglja Zenica sa predstavnicima vlade Federacije, predsjednik sindikata Sinan Husić je izjavio da je najkasnije sredinom sljedeće sedmice realno očekivati da dođe do isplate plata i ostalih zaostalih primanja rudarima. Što se tiče zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, tokom idućeg mjeseca trebala bi početi implementacija, dodao je Husić.
3: U okviru projekta pod nazivom Jačanje veza između politike tržišta rada, javnih službi za zapošljavanje i poslovne potražnje, procjena svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, danas je održana validaciona radionica i dijalog sa zainteresovanim stranama o politikama tržišta rada. Cilj je bio predstaviti podatke provedenog istraživanja o svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja te definisati preporuke za napređenje politika tržišta rada u našoj zemlji. Više će Adna Voljevica.
4: Validaciona radionica okupila je brojne predstavnike poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nadležnih ministarstava, nevladinih organizacija i druge relevantne aktere na tržištu rada, koji su kroz otvoreni dijalog razgovarali o unapređenju politika tržišta rada i mjerama aktivnog zapošljavanja u našoj zemlji. Tržište rada i radne snage se posljednjih godina promijenilo i predstavlja novu fazu, istakao je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić.
5: Nedavno smo dobili izmijenjen i dopunjen zakon o zapošljavanju stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali u parlamentarnoj proceduri pao je zakon o posredovanju zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. To je ključni zakon koji treba da uveže tržište rada, evidencije nezaposlenih, poslodavce, vlasti i ostalo, i mi ćemo insistirati da taj zakon ipak bude vraćen u parlamentarnu proceduru.
4: Istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine urađeno je na uzorku od ukupno 106 kompanija iz različitih sektora, gdje su rezultati pokazali da je stav o načinima korištenja programa za zapošljavanje neutralan, istakao je ekonomista Faruk Hadžić.
6: Jedna od najvećih zamjerki poslodavaca jeste što oni cijelu godinu imaju potrebe za poticajima, a programi obično budu u jednom određenom periodu tokom godine. Jedna od tih ključnih preporuka od strane poslodavaca jeste da se ti programi možda formulišu, dakle, na malo drugačiji način. Program kao program i novac dovoljno ga ima, ali trebaju drugačije biti koncipirani, prije svega da su stalno dostupni kada su i potrebe poslodavaca. Nekada poslodavci imaju potrebu, ali programi u tom trenutku nisu dostupni.
4: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Amina Džonlagić istakla je da u saradnji sa Udruženjem poslodavaca u zadnje dvije godine bilježe veliki odziv poslodavaca i da je rad službi unaprijeđen. Međutim, postoje zakonske prepreke za uvođenje određenih rješenja koja će u narednom periodu se naći u formi preporuka za rad ove službe.
7: Trudimo se, radimo, predlažemo programe. Mi sad trenutno imamo otvoren javni poziv za obuke i pojednostavili smo procedure, podigli smo iznose koje refundiramo, tako da mislimo da su program službe za zapošljavanje kantona Sarajevo jako atraktivni za poslodavce, bez obzira što još uvijek ne možemo ispuniti sve zahtjeve.
4: Cilj ove radionice je zajedničko definisanje preporuka za unapređenje politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, ističu organizatori. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
3: Federalno ministarstvo trgovine potpisalo je danas sporazum o realizaciji projekta Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način sa njemačkom razvojnom agencijom GIZ.

0: Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom Serda te kompanijama Mastercard i Visa. Cilj je unapređenje digitalne transformacije trgovinskog sektora, jačanje finansijske inkluzije i stvaranje sigurnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja. Detaljnije Miloš Malović.
1: Federacija Bosne i Hercegovine postaje dio regionalne inicijative vrijedne 3,4 miliona evra za razvoj digitalne ekonomije i bezgotovinskog plaćanja. U okviru projekta planirano je uključivanje do 7,5 hiljada POS uređaja za mala i srednja preduzeća, čime bi broj terminala u zemlji bio povećan za oko 40%. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević.
2: Uspostavit ćemo kontinuirani dijalog između institucija i privatnog sektora, raditi u unapređenju regulatornog okvira, razvijati programe za mikro, mala i srednja preduzeća, te provoditi edukativne i promotivne aktivnosti namijenjene građanima, ali i poslovnoj zajednici.
1: Partneri na projektu Inicijativa za bezgotovinsko plaćanje Bolji način su Njemačka razvojna agencija GIZ i Sarajevska regionalna razvojna agencija Serda. Govore direktor GIZ-a za BiH Daniel Bagvic i direktorica Serde Sanela Dževlan.
3: Inicijativa Bolji način daje podršku poduzećima širom Bosne i Hercegovine, a naročito u manjim zajednicama i ruralnim područjima, u dobijanju pristupa modernim rješenjima za digitalno plaćanje.
4: Vjerujemo da će ova inicijativa u svakom slučaju doprinijeti razvoju digitalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, a naravno sve to će doprinijeti i samom jačanju konkurentnosti naše zemlje.
1: Sufinancijeri projekta su kompanije Mastercard i Visa. Direktorica Mastercarda za tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore Jelena Sretenović i predstavnica Vize Branka Gačina.
5: Povećanje elektronskih plaćanja dovodi do povećanja ekonomskog rasta, do otvaranja novih radnih mesta, rasta poreskih i javnih prihoda. Na kraju dana za posljedicu imamo i smanjenje sive ekonomije.
6: Ja želim da vidim naše male trgovce koji prihvataju strane kartice u svojim radnjama i na taj način omogućavaju veće zarade, profitabilnost i tim će sigurno po našim istraživanjima dobiti do 70% novih klijenata.
1: Kroz inicijativu Bolji način, čija je realizacija planirana do 2028. godine, partneri očekuju rezultate slične u Srbiji u periodu od 2021. do 2025. godine, gdje je skoro 10.000 malih biznisa uvelo kartična plaćanja i na taj način doprinijelo modernoj i konkurentnoj ekonomiji. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
7: Danas su na sjednici Vlade Republike Srpske utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor i zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Koridor 5C kroz Republiku Srpsku i dionice autoputa 9. januar Banja Luka. S obzirom na to da su svi ovi projekti od strateškog značaja za Republiku Srpsku, predloženim izmjenama ovih zakona brišu se odredbe koje su donesene u okolnostima proglašenog vanrednog stanja i koje više ne odgovaraju promjenama u pravnom sistemu i stvarnim potrebama, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade.
0: U nastavku dnevnika još donosimo. Delegacija Eurotransplanta boravila je u posjeti UKC-u Tuzla. Promocija zdravih stilova života i prevencija bolesti u fokusu radionice koja je održana u Banja Luci u okviru projekta pod nazivom Zdravlje u zajednici. U Sarajevu održava se dvodnevni kongres o vodama. Američki predsjednik Donald Trump i iranski Masud Pezeškijan potpisali su početni sporazum o prekidu vatre. Trump je svoj potpis stavio nakon završetka samita G7 tokom sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Mada su iranski izvori potvrdili da ceremonija potpisivanja najavljena za sutra u Švicarskoj neće biti održana, švicarska vlada je objavila da su početni pregovori planirani u tamošnjem odmaralištu Bergenstoku. Dragana Radovanović Čali.
8: Bijela kuća objavila je na mreži X video koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako potpisuje sporazum. Prema dostupnoj verziji, SAD, Iran i njihovi saveznici proglašavaju prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban. Rok za uklanjanje pomorske blokade Irana i povlačenje američkih trupa je 30 dana, te se ukidaju sankcije Iranu. Sporazum stupa na snagu i pokreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, iako je Trump ostavio otvorena vrata za nastavak napada. Ministar odbrane SAD-a Pete Hegseth.

0: I predsjednik je istaknuo da ćemo biti spremni početi ako u vremenskom okviru ovih razgovora Iran ne učini ono što kaže da će uraditi, ne odustane od nuklearnog oružja, nuklearnih ambicija, ne preda svoj nuklearni materijal, ne zatvori nuklearna postrojenja.
1: Dio sporazuma predviđa da Međunarodna agencija za atomsku energiju nadzire proces osiromašenja uranijuma u Iranu, čime bi se njegov nivo smanjio sa vrijednosti koje su vrlo blizu onim potrebnim za izradu oružja. Šef agencije Rafael Grossi rekao je da se radi o ogromnoj odgovornosti.
0: Sada je na nama da sjednemo s našim američkim kolegama, našim iranskim kolegama i počnemo formulisati konkretne korake koji se moraju poduzeti.
1: Kina je danas pozdravila potpisivanje memoranduma dok Trump trpi kritike od republikanaca pa je opravdao sporazum riječima da želi da izbjegne ekonomsku katastrofu. Analitičari smatraju da ovaj memorandum stavlja Ameriku u slabiji položaj pred pregovore jer se Iranu prepuštaju milijarde dolara kroz ukidanje sankcija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Blizu 200 dronova pogodilo je od jutra mete u Moskvi i oko nje, uključujući jedan stambeni neboder, prenosi BBC. Prema riječima guvernera Andreja Vorobjova, u moskovskoj regiji ranjeno je 17 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su njihovi sistemi u protekla 24 sata presreli i uništili gotovo 1000 dronova i 4 ukrajinske krstareće rakete širom zemlje. Pogođeno je i skladište nafte u južnoj Rostovskoj oblasti, gdje je poginula jedna osoba.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je ponovljeni napad na moskovsku rafineriju nafte bio odgovor na ruski napad na manastir Kijevsko-Pečarska lavra i naglasio je potrebu za okončanjem rata.
4: Što se tiče našeg odgovora potpuno opravdanog prema Moskvi, vidite da smo uprkos tri prstena protiv vazdušne odbrane oko Moskve rekli da ćemo moći da ih dosegnemo. Ako Putin ne želi da okonča ovaj rat i želi da ga nastavi, nećemo sjediti mirno, odgovorit ćemo. Odgovor mora biti snažan i pravedan. Udarili su Lavru tokom našeg susreta sa novinarima, bili smo u Lavri, rekao sam sasvim otvoreno, pripremit ćemo odgovor i vidjet ćete ga. I svakako ne želimo da Ukrajina gori zbog neprijatelja, ali ako Ukrajina gori, onda će i vaša Moskva gorjeti. Stoga još jednom naglašavamo da je vrijeme da se okonča agresija, vrijeme da se okonča ovaj rat.
2: Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Ribnikar i naložio novo suđenje, danas je donesena nova presuda. Roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Miljana i Vladimir Kecmanović, osuđeni su. Miljana na 2 godine i 11 mjeseci, a Vladimir na 14 godina i 6 mjeseci zatvora. Instruktor streljaštva sklopio je sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom i pravosnažno je osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza.
3: Delegacija Eurotransplanta danas je boravila u radnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje se razgovaralo o mogućnostima jačanja saradnje i primjeni evropskih modela transplantacijske medicine. Iako je UKC Tuzla lider u oblasti transplantacije u našoj zemlji, za pristupanje Eurotransplantu neophodno je ispuniti ključne uslove, među kojima su veći broj donora i jedinstven nastup države prema ovoj organizaciji. Slušamo izjave anesteziologinje UKC-a Tuzla, doktorice Lejle Vikalo i direktorice Centra za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva Olivere Tadić.
5: Kada je u pitanju transplantacija, mi čisto naglašavamo da je ona specifična jer za transplantaciju je potreban donor. Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu, sale, nam je potreban donor. Znači tu nam je javnost i opšta neka društvena svijest o mogućnosti doniranja i potrebi doniranja organa ono što nam je ključno. Od početka ove godine mi smo uradili 6 transplantacija, znači 2 su bile srodničke transplantacije, 2 su bile kataverične i također imali smo i 2 transplantacije ružnice, također sa kadaverična osoba.
6: Dali smo suglasnost, pokrenuta inicijativa, upućeno je pismo interesa prema Eurotransplantu za priključenje.

0: rješenje, on postane problem.
1: Neke negativne primjere odnosa prema vodama daje i Emina Veljović iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
2: Sarajevo, smanjenje vodozaštne zone, to je očigledan primjer. Drugi primjer, napad na rijeku Krivaju, rudnik Hrama. Treći primjer, Neretva, izgradnja gornjih horizonata, pada znači vodostaj, veće zaslanjenje delte Neretve od koje naučnici trenutno i govore.
1: Nekada je teško shvatiti koliko svaki dio ljudskog života zavisi od vode, bilo nadzemne ili podzemne. Primjer utjecaja, na primjer, suše na građevinski sektor daje profesor dr. Borislava Blagojević iz Niša.
3: Temelji objekata građevinskih su u kontaktu sa vlagom i nedostatak te vlage u tlu, odnosno snižavanje nivoa podzemnih voda može da dovede do oštećenja objekata, do nejednakog sleganja, pomeranja vrata i tako dalje.
1: A koliko zaključci stručnjaka sa ovakvih skupova doprinose poboljšanju situacije na terenu kod nas, odgovara profesor Muhamed Bajrić.
4: Ovi kongresi uvijek su priča između stručnjaka. Nažalost, vrlo, vrlo malo se uradilo po pitanju provođenja stvarnih mjera.
1: Peti kongres o vodama u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine bit će nastavljeni sutra s ručnim analizama i predavanjima, između ostalog i utjecaju urbanizacije na kvantitet i kvalitet podzemnih voda, ali i o tome šta ugrožava rijeku Unu. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
5: Temperatura u Sarajevu 24 stepena, Livnu i Zvorniku 27, Bihaću 30, Banja Luci i Trebinju 31, u Mostaru 34 stepena.
6: Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Na graničnim prelazima Deleuša, Izačići i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina i Švicarska večeras u 21 sat na stadionu Inglewood. Navijači našeg tima okupirali Los Angeles. Pobjeda bi nas vjerovatno odvela u drugu fazu svjetskog prvenstva. Zmajevima sretno.
6: CIK BiH ovjerio 29 koalicija za predstojeće opšte izbore. Veliki broj stranaka i nezavisnih kandidata kažnjen zbog preuranjene izborne kampanje.
5: Trump i Pezeškijan potpisali početni sporazum o prekidu vatre.
6: Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Ermina Hrustemović.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Pored utakmice drugog kola grupe B između Švajcarske i Bosne i Hercegovine, koja se igra večeras od 21 čas, pažnju sedmog takmičarskog dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu privukao je uvodni derbi grupe L. Druga selekcija iz regiona, učesnica mundijala Hrvatska, poražena je od Engleske sa 4-2 u Dallasu, u vjerovatno najboljem meču dosadašnjeg dijela turnira. Spektakl sa 6 golova, brojnim prilikama, ali i odličnim reakcijama golmana. Gordi Albion je 2 puta vodio, a ekipa Zlatka Dalića je stizala rezultat. Englesku vodstvo doveo Harry Kane u 12. minutu iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina u 36. minutu da bi novu prednost ekipi Tomasa Tuhela još jednom osigurao Kane u 42. Na 2-2 izjednačio je Petar Musa u 5. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Početkom nastavka, već u 47. minutu, nova prednost Engleza, pogodio je Jude Bellingham, a Marcus Rashford u 85. minutu postavlja konačnih 4-2 i upisuje 3 boda za evropskog viceprvaka. Utisci nakon meča selektora komšijske reprezentacije Zlatka Dalića.
10: Pa dobro, to je poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali 2 prekida, 2 gola. Smo znali kode i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, druga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se...

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. A u nastavku našeg programa razgovaramo sa Nerminom Obućom, predsjednikom odbojkaškog kluba Goražde, povodom predstojećeg turnira Evropske lige u našem gradu, ali i velikog sportskog dana koji je pred nama. Muška odbojkaška reprezentacija BiH ovog vikenda igra pred domaćom publikom u gradskoj dvorani, a Goražda će još jednom biti domaćin značajnog međunarodnog sportskog događaja. Uz odbojku, večeras je pažnja cijele BiH usmjerena i prema Los Angelesu, gdje je fudbalska reprezentacija BiH na svjetskom prvenstvu igra važan susret protiv Švicarske. Navijačka atmosfera već se osjeća u Goraždu, a brojni ljubitelji sporta utakmicu će pratiti u Zmajevom gnjezdu ispred gradske dvorane Mirsad Hurić. Uglavnom, o svemu tome u nastavku programa. Dakle, s nama na telefonskoj liniji gospodin Nermin Obuća. Dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan, pozdravljamo u studiju našim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Goražde je domaćin turnira CV Evropske ligije. Koliko za grad znači organizacija jednog ovakvog sportskog događaja? Kako teku posljednje pripreme?
2: Pa svakako jedan veliki sportski događaj kada je u pitanju naš grad, jer nemamo često situacije da u našem gradu gostuju neka od reprezentacija Bosne i Hercegovine. Evo, kao što znate, u naš grad ovaj vikend dolaze reprezentacije Holandije i Hrvatske. Igra se treći turnir po redu ove godine i to je posljednji turnir za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Sama činjenica da reprezentacija Holandije se nalazi na 11. mjestu celove liste najbolje reprezentacija dovoljno govori da u grad dolazi jedna veoma kvalitetna reprezentacija koja je prošle godine igrala svjetsku ligu. Također reprezentacija Hrvatske, veoma dobra reprezentacija na 23. mjestu, najbolje evropske reprezentacija, tako da ovaj vikend u našem gradu očekujemo stvarno i dobre utakmice kada je muška odbojka u pitanju.
1: Kakvi su uslovi u gradskoj dvorani, koliko je zahtjevna organizacija jednog ovakvog međunarodnog turnira, a selektor Duško Nikolić istakao je zadovoljstvo prijemom i uslovima u Goraždu. Koliko vam znači takve pohvale?
2: Pa svakako, kada su uslovi u pitanju, kada je organizacija ovog turnira u pitanju, tu se moraju poštovati najveći standardi. Evo, mi smo već imali priliku da prošle godine ugostimo žensku reprezentaciju Crne Gore. Prije 15 dana smo imali turnir za žene. Evo, nadam se da će i ovaj turnir proteći u najboljoj organizaciji kao što su i ova dva. Za ta prethodna dva takmičenja dobili smo najveće ocjene. Naša gradska dvorana ispunjava te uslove, ali svakako jedan od veoma bitnijih elemenata u ukupnoj toj organizaciji je svakako i to gostoprimstvo na koje naiđu

0: naša reprezentacija i muška i ženska reprezentacija, tako i reprezentacije koje su učesnice ovih turnira. Moram napomenuti da smo od reprezentacije Španije, ženske reprezentacije Španije dobili najveće pohvale, da su prezadovoljni gostoprimstvom i dočekom i organizacijom utakmica. Evo, posle prvi put imamo priliku da ugostimo i muške reprezentacije, nadam se da ćemo također od njih dobiti velike pohvale. Mi se stvarno trudimo, ono što se kaže, svi smo na nogama, svi smo na raspolaganju tim reprezentacijama. S nestrpljenjem očekujemo tu prvu utakmicu koja se igra sutra u 17 časova između reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To će biti jedan veliki komšijski derbi. Nadam se da će te utakmice privući naše sugrađane, da će doći u što većem broju i da ćemo gledati dobru odbojku, da će naša reprezentacija koja je nažalost 3 godine bila na pauzi zbog finansijskih sredstava, nije učestvovala na velikim takmičenjima, pružiti dobre partije, da ćemo pokušati ostvariti u ove dvije utakmice i bar jednu pobjedu i da ćemo svi zajedno slaviti. Svakako moram odmah na početku iskoristiti priliku da pozovem naše sugrađane da stvarno dođu u što većem broju, da daju podršku našim reprezentacijama, ali svakako i da podrže ove reprezentacije koje nam dolaze u goste, jer stvarno se radi o reprezentacijama koje igraju na visokom nivou.
1: Da li su karte već u prodaji?
0: Karte su u prodaji već od ponedjeljka ovdje u holu gradske dvorane. Nismo baš iskreno da budem zadovoljni dosadašnjim tokom prodaje, ali evo imamo još 2 dana, očekujemo da će naši sugrađani toći da kupe karte. One će se večeras prodavati u Zmajevom gnijezdu, tako da mogu iskoristiti tu priliku da već kad budu tu prisutni, nadam se u velikom broju kao što je to bilo i prošlu utakmicu, imat će priliku da kupe i ulaznice za ove utakmice.
1: Gospodin Obuća, večeras, dakle, svi pratimo utakmicu Zmajeva protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Ispred gradske dvorane je Zmajevo gnjezdo. Evo, kakva je po vama atmosfera u našem gradu i šta očekujete, naravno, večeras?
0: Pa moram iskazati žaljenje da na prvoj utakmici nisam bio tu, jer sam bio sa ženskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine u Švedskoj na drugom turniru. Međutim, one snimke koje sam dobio od prijatelja stvarno pokazali su da je veliko interesovanje, da su naši sugrađani dali maksimalnu podršku našoj reprezentaciji i očekujem da će to biti i večeras. Evo, kretaju se po gradu, vidim da su već mnogi naši sugrađani u opremi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo, ovdje sve gradske dvorane tekuju te posljednje pripreme kada je u pitanju Zmajevo gnjezdo i nadam se da će večeras biti veliki broj naših sugrađana. Kada je u pitanju ekipa Švicarske, dobro znamo da je to veoma jaka ekipa, međutim, iskren da budem, prateći našu reprezentaciju i ove momke koji nastupaju za reprezentaciju, moram reći da imamo stvarno dobru ekipu, da se možemo nositi sa velikim reprezentacijama, a evo i ovo samo svjetsko prvenstvo koje već prati, pokazalo je da ovdje nema slabih reprezentacija, da svakoga može pobijediti, tako da se nadam da ćemo mi večeras slaviti, što bi svakako nam dalo veliku šansu za plasman u naredni dio takmičenja.
1: Upravo tako, svi se nadamo i vjerujemo da reprezentacija BiH može napraviti, dakle, važan korak, a plasman u narednu fazu takmičenja. Vama hvala na ovom javljanju, svako dobro, a našim Zmajevima još jednom mnogo sreće.
0: Hvala vam, prijatno. Reci mi zdravo, samo to,
2: alo, pojačaj radio. Radio je ponovo u modi.
3: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitković. Petak, 19. juni u 19 sati.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2,75 marke, galija tuna salata mediterana 160 grama, 2,95 marke, riža 1 kilogram seti 4,60 marke, čokolada za kuhanje 300 grama 6,70 maraka, čokolada za kuhanje 100 grama 2,60 marke, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2,20 marke, džusi 1 litar 2,25 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda u ovom posebnom danu za sve Bosance i Hercegovce. Naravno, riječ je o večerašnjoj utakmici naše reprezentacije, koju svi sa nestrpljenjem iščekujemo. Sretno Zmajevi!

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo.

Fudbalska reprezentacija Engleske stigla je do pobjede nad Hrvatskom u prvom kolu svjetskog prvenstva rezultatom 4:2. Za Engleze golove su postigli Kane 2, te Bellingham i Rashford po 1. Strijelci za Hrvatsku bili su Baturina i Musa. Komentarišući sinoćni nastup reprezentacije Hrvatske, selektor Dalić je kazao: "Iduće dvije utakmice su puno bitnije za nas i moramo se dobro pripremiti. Nije bilo loše s naše strane, ali smo skupo platili greške."

Kolumbija je uspješno otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, savladavši Uzbekistan rezultatom 3:1 u susretu grupe K odigranom na stadionu Azteca u Mexico Cityu.

Još jedno iznenađenje svjetskog prvenstva. Portugal je u prvom kolu svjetskog prvenstva odigrao 1:1 protiv Konga. Sve oči bile su uprte u Cristiana Ronalda, ali je ostavio blijed utisak, kažu poznavaoci fudbala. Ronaldo je utakmicu završio s ocjenom 6:2, najnižom među Portugalcima zajedno s Bernardom Silvom, koji je zamijenjen na poluvremenu. Zadnji put je goru ocjenu za Portugal imao na svjetskom prvenstvu prije 4 godine protiv Južne Koreje.

Malo je poznato da će ovo biti tek drugi duel Bosne i Hercegovine i Švicarske, a naši protivnici ne pamte po dobrom onaj odigran 2016. godine. Te noći Zmajevi su na krilima Džeka i Pjanića nokautirali Švicarce na stadionu u Cirihu. Riječ je o prijateljskom meču koji je naš tim riješio sa 2:0 u svoju korist. Nemamo ništa protiv da se isti scenarij dogodi i večeras u Kaliforniji.

0: Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavi utakmicu protiv Švicarske na zvaničnoj preskonferenciji koja je održana na stadionu u Los Angelesu. Na preskonferenciji govorio je i Nikola Katić, a šta su kazali novinarima i kakve poruke su uputili navijačima, poslušajte u nastavku. Njihove izjave prenosimo u cijelosti.
1: And in Čaušev Sportsport, I will be asking in Bosnian. Evo, prvo da poželim dobrodošlicu selektoru Barbarezu i našem Nikoli Katiću u LA. Pitanje za našeg selektora. Evo, vidjeli smo u Salt Lake-u da je Haris Tabaković lagano trenirao s ekipom. Evo, u kakvom je stanju on ili da li ćete moći računati na njega sutra u ovoj utakmici? Hvala.
2: Hvala lijepo na dobrodošlicama, drago mi da vas vidim. Haris je trenirao, ide svojim programom, bit će sutra naravno u kadru, pa ćemo biti šta i dalje. Već je to malo postalo ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije.
3: Nermin Kustura, portal Kliks.ba, dobroveče selektore. Nekako sam stekao dojam da sutra Švicarska igra možda najvažniji svoj meč na turniru, gdje ne smije kiksati, gdje vidjeli smo malo prije na njihovoj preskonferenciji da su dosta i pod pritiskom, čini mi se većim nego mi. Da li dijelite sa mnom mišljenje i da li vam je to otežavajuća ili olakšavajuća okolnost?
2: Pa sad o pritisku da pričamo, mislim, ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično. Za njih preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali u stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
4: Thank you. Gentlemen at the front, please.
5: Vanje selektor Eldar Ganibegović, Dnevni Avaz. Evo, protiv Kanade smo pokazali da možemo biti izuzetno kompaktni, ali vidjeli su se i problemi kada protivnik promijeni ritam i ubrza igru. Pa na čemu smo radili u ovih nekoliko dana? Da li da budemo još kompaktni ili možda da izlazimo više u pressing, da nemaju miran taj prvi pas?
2: Pa dobro, vidite, kad sagledamo sve stvari koje smo mi doživjeli u zadnje vrijeme i kako nam je za 24 igrača nova situacija u njihovim karijerama, 24 debitanta uopće da imate, nije normalna stvar, i da igrate jednu otvarajuću utakmicu, da igrate protiv jednog domaćina gdje je imalo nervoze svakako kod igrača bilo prisutno, ali neke sretne nervoze, jednostavno da smo tu, da su oni tu u stvari. Utakmica koja je nosila svoj epitet, naravno da smo upozoravali i na početku da je intenzivno vrlo, da je Kanada dobra reprezentacija sa dobrim igračima, i mi smo se nosili s tim i na kraju krajeva, što je najvažnije, da smo zaslužili taj bod. A šta će sutrašnja utakmica donijeti, to ćemo biti, zavisi od protivnika, ne samo

0: best teams in the world when you see the players you guys have, the clubs they are playing, it's the top of the world football. So it's, yeah, as I said, for us it was a massive win.
1: Thank you. One more here and then we'll come back over to this side. One more here, please.
2: One last question from the Italian side. We close the...
3: Of course.
2: No, it's an easy one. Will Dzeko start tomorrow? Edin Dzeko will start tomorrow.
4: It's for me or for Nico?
2: No, for the coach, I guess. For you.
4: I don't know. Ask me tomorrow. I know, but... Sorry.
1: Okay, we'll move on. Swiftly on. Show of hands here, please. Who wanted it? Yes, so gentlemen at the back. Thank you, and then we'll move across. Don't worry.
5: Diego Martínez de México en español. Coach, en 2017, usted tenía un... Estaba en su mejor momento.
6: Coach, you...
7: Selektore... Da li ste razmišljali da ćete se kvalifikovati na svetsko prvenstvo na čelu Bosne i Hercegovine, nakon što ste sami bili fudbaleri, kako je vaše iskustvo, igračko iskustvo se prevodi na ovo svetsko prvenstvo?
4: Naravno da sam se nadao da ćemo se plasirati, jer mislim, percepcija razmišljanja svakog sportista koji igra na najvećoj nivou je uvijek ta da želite da pobijedite, bez obzira koliki ste nekako, kako bi rekao, underdog, ali uvijek kad dolazi utakmica, kad imate ti 90 minuta ili 120 i plus penali, uvijek imate želju da pobijedite, pogotovo kad je tako veliki cilj pred očima kao svjetsko prvenstvo. Sigurno da nam pomaže, jer naš staf, u našem stafu imamo 7 igrača, koji su 7 bivših reprezentativaca koji su igrali svi na vrhunskom nivou fudbal, i sigurno da možemo našim momcima u tim situacijama, pogotovo ovim psihološkim momentima, možemo dosta toga dati. Vidimo da to ta simbioza nas sa igračima i prenošenje to nekog vlastitog iskustva je do sada dobro bilo.
1: Thank you. By the second row, please. Two gentlemen on the second row. Yes. Yes. Thank you. Yes.
8: Thank you. Hello, everyone. Samir Mustafić, N1 Bosnia Herzegovina. Bosnian language. Selektore, vidjeli smo da je ulaskom nekako, moja lična percepcija je Ivana Šunjića, da smo malo konsolidovali se više u tom veznom redu. Možemo li očekivati Ivana u startnih 11 sutra? Vidim evo da malo slabije odgovarate konkretno na pitanje, ali evo da li on, možda konkretnije pitanje, 100% spreman da počne utakmicu, je li u tom fizičkom stanju? Hvala.
4: Ivan je 100% spreman. Sad će li sutra igrati, to ćemo vidjeti, ali je 100% spreman.
8: Hvala.
9: Dobar dan, Vanja Vukmirović, vijesti.ba. Pitanje za selektora. Vratit ćemo se malo na utakmicu protiv Kanade. Interesuje me kojim ste segmentom naše igre najviše zadovoljni?
4: Pa kažem vam, bila je specifična situacija, novo iskustvo za nas, pogotovo za puno igrača i za nas ko staf, doći na svjetsko prvenstvo, igra to otvaranje protiv domaćina, pritisak, nervoza neka, sigurno da to utiče na neke stvari, ali mislim, što je najvažnije, da smo zaslužili taj brod, da smo dali sve od sebe, to je ona deviza naša svakako i ona će uvijek biti dok sam ja tu. Znači, rezultat na kraju krajeva da nam donosi uspjeh, ali nema rezultata bez toga da svi dajemo 100% od sebe u datom momentu, i uvijek može se desiti da je neko bolji ili da je neko imao više sreće, ali ako mi dajemo ono što možemo i što smo do sada u skoro 2 godine dali, u rezultate neće nedostajati. I sad da više manje analiziram utakmicu, ne bi bilo vremena dovoljno da vam neke stvari ispričam, ali kažem vam, ja sam vrlo zadovoljan tim otvaranjem svjetskog prvenstva i nadamo se da ćemo nastaviti tim put.
10: Sretno Zmajevi. Sretno Bosno. i Hercegovino.

0: igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.
1: Adis Hadžić, Nova TV, pozdrav svima, selektor, evo dobio sam zadatak grupice navijača da vam dam ovaj poklon, pa samo da ne zaboravimo poslije preskonferencije.
2: Ako sam ja nasit.
1: Da, i naprijed i na leđima.
2: Da.
1: Naprijed je ova 2005. a pozadnje 2026.
2: Ok, cool.
1: Pitanje, što smo naučili iz utakmice Švecarska-Katar, kakvi moramo biti da bi sutra došli do dobrog rezultata? I za Nikolu pitanje, kada vidite ovoliki broj navijača, prvo u Torontu, a ne znam, nama kažu da će sutra biti još i više navijača nego što je bilo u Torontu, mislim na ulicama, sad na stadionu, pitanje, jel? Osjetite li tu koheziju s navijačima, povezanost i koliko vam to znači za utakmicu?
2: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako hoćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važna sutra. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo, pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
3: Thank you. Can we go right in the middle, please? This gentleman's
4: Što se tiče vašeg pitanja, pa sigurno, još od početka kvalifikacija, pa rekao bi, kako su išli na kraju, da je ta podrška bila sve veća i veća, ako uzmemo i Austriju i taj baraž i sad sve pripremne utakmice od Sarajeva preko St. Louisa i u Torontu, podrška je stvarno bila ogromna i daje nam vjetar u leđa i očekujemo da će se to nastaviti. Dosta naših i prijatelja i obitelji će biti tu sutra sa navijačima i to nam dosta znači da znamo da imamo veliku podršku od njih i naravno s druge strane veliku obavezu da im to vratimo na najbolji mogući način.
3: Thank you, apologies. Can we have in the middle, please? This gentleman's been waiting a long time. Put your hand up.
5: Hello, Nicole. Florian from Swiss Media, 20 Minuten. You played in Switzerland for Zurich. You're still a hero there, I guess. But you also had some heated duels with Thauland Chaka. Now tomorrow you play against his brother. What are your feelings in front of this game against Granit?
4: Yeah, nothing really. Great guys. Yeah, I had a few moments with his brother, but that was past. It's in the heat of the game. And yeah. As I said, that's past. Really looking forward to play, but nothing personally against the guys. Great players and great guys.
3: Thank you. In the middle again, please.
6: Hello, everyone. Haris Merkonjain, One TV in Bosnian. Selektore, naša grupa faktički kao da nije počelo svjetsko prvenstvo, svi isto bodova, svi ista gol razlika. Šta će biti ključno u ove preostale dvije utakmice da se nađemo među prve dvije reprezentacije ili barem među prve tri koje će, ona treća koja će proći, ali dalje sa ostalih sedam. Hvala.
2: Pa vidi, Harise, na to ti pitanje mogu odgovoriti kad prođu sve tri utakmice, onda ću znati šta je bilo ključno. Jer vidjeli ste sami kažete s ovim rezultatima da svaka utakmica donosi nešto novo, nešto neočekivano, dosta iznenađenja, bar u smislu neriješenih rezultata. I sad smo isto danas nje utakmice, nije ništa jednostavno, nikome nije jednostavno, koliko god bio favorit ili underdog. Znači, važno je da se spremite, važno je da imate tu dnevnu formu, da dignete nivo nekog raspoloženja. Ja njima kažem, morate uživati u ovim momentima i ovo svjetsko prvenstvo će nekad proći i bit će samo uspomene. I zato pokušajte da uživate, da budete sretni što ste tu, što ste izborili tu, zasluženo naravno, jer samo preko tih stvari možete i najbolje odigrati, jer se onda osjećate najbolje.
3: Thank you. Lady in the middle, please.
7: Hi, I'm gonna ask in Spanish. Sin Imperial from Telemundo Deportes. ¿Cuáles crees que son sus fortalezas para abatir esas?
8: What do you think are you

0: Šta mislite, šta su neke vaše snage kako biste, koje su neophodne kako biste pobedili Švajcarsku? I švajcarski selektor je rekao da će oni napasti igru iz prekida s obzirom da ste vi jako dobri u tome. Kako ćete vi odgovoriti na švajcarske napade?
1: Pa vidit ćemo sutra kako ćemo, ne bi ja sad previše nešto pričao o stvarima, jer nisam pobornik, jednostavno sad govorit šta je dobro, šta nije dobro, a sutra bude totalno drugčija utakmica. Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska i kakva je Švajcarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima, ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo sutra potvrditi tu našu formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i nastaviti naš put.
2: Thank you. Two rows behind, please. Thank you.
3: Hola, ¿qué tal? Roberto Quintana. Voy a hacer una pregunta en español para Televisión Española. Es para Nicola.
0: Postaviću pitanje na španskom za špansku televiziju. Pre 10 godina Bosna je igrala protiv Švajcarske i pobedili ste 2-0. Pa bih voleo da vas pitam koliko je važno Edin Džeko na terenu i van terena za sve ostale momke u timu.
4: Sigurno da je vrlo važan. Govorimo možda o jednom od najboljih napadača u zadnjih par desetljeća, jednom od možda najpodcijenjenijih igrača svjetskog nogometa, lider, kapetan, vođa. Stvarno nemam, sve riječi što govorim su suvišne. Čovjek koji je zabio skoro 500 golova u karijeri, njegova prisutnost u svakom treningu, u svakom obroku s nama, u svakom sastanku je stvarno masivna i jako smo sretni što ga imamo u sebi.
2: Thank you. Gentlemen at the front, please.
5: Bilal Ahmetović, tuzlanski.ba, selektore, ja vas neću pitati ništa. Ja vam samo želim zahvaliti vama, igračima, našim momcima, zlatnim, štafu cijelom, što ste osvojili, što su uspjeli doći do ovdje i dalje, ako Bog da. I želim vam puno sreće, a našim apotekama i kad dolazimo tu u Bosni, što manje posla sljedeći mjesec dana.
1: Hvala lijepo, hvala lijepo, a bez toga ne ide. Takvi su mi i valjda treba i takve biti utakmice.
2: Ok, we had a last few questions, last couple of questions here at the front row, please. Yes, last couple of questions. Thank you.
6: Evo pitanje za Nikolu večeras. Da li nam možeš uporediti ofanzivu ili napad Kanade i Švicarske, koja je bolja selekcija u tom segmentu igre, budući da je proti Kanade bilo dosta posla za vas, dobro ste ga odradili, ali su vam pravili dosta problema?
4: Pa ne bi sad vukao neke paralele, iskreno govorimo tu stvarno o dobrim igračima oba dvije reprezentacije, opasnim igračima, ali ne bi previše trošio riječ na njih. Nama je, kao sam rekao na početku, fokus na nas, kako ćemo mi odgovoriti zadacima i to je ono što smo fokusirani. Sigurno nas očekuje ozbiljan posao, 90 plus minuta kao što je bilo protiv Kanade, ali uvjeren sam da ćemo biti spremni za to.
2: Thank you. We have last two questions, one here and then one at the back. Thank you.
7: Evo još za Nikolu. Nikola, detalje odlučuju o ovim utakmicama. Vidjeli smo i kako smo primili gol, sad Kolašinac je zakasnio na taj izlazak u ofsajd zamku, pa koliko će sutra biti bitna i ta komunikacija vas u zadnjoj liniji?
4: Nije samo sutra, ona je uvijek bitna, ona je nešto što daje stabilnost i snagu u ekipi. Ne bih rekao da je Sejo zakasnio, mislim da je to više grupna greška, možda čak i veća greška mene i Tari kao sredini u centrali nego Sejna, ali kao što sam rekao, komunikacija je iznimno bitna između nas i to je ono nešto što nam daje sigurnost, što daje sigurnost cijeloj ekipi.
2: Thank you. Gentlemen at the back, please raise your hand.
8: Saša Grup, pitanje na bosanskom selektore. Nakon dugo vremena igrate utakmicu koja nije finale. Dakle, nakon toga opet imate priliku da popravite. Je li vam lakše pripremati nego sve ovih zadnjih

0: 5-6 utakmica i osjećate li manji pritisak i vi ekipa?
1: Pa vidi ovo, Saša, svjetsko prvenstvo je. Svaka utakmica je finale. Iako nam ovaj način, to je sistem takmičenja, daje mogućnost sigurno da ili da potvrdiš ili da koriguješ stvari u zadnjoj utakmici, ali čovjek uvijek ima želju da što prije završi posao, da što prije stigne, dobije tu neku sigurnost i ja to gledam svakako sutra isto ko malo finale, jer mislim da nam jedno tako možemo napredovati, jedno tako se ono baš globalno možemo fokusirati na stvari i čim ostavite malo prostora, malo razmišljanja, iako je vrhunski posao najveći nivo, ali uvijek je i ljudski da neke stvari malo manje intenzivnije radite i to ne želimo. Fokus nam je bio uvijek da je to zadnja utakmica, da je finale, da želimo da je dobijemo i tako će biti sutra.

Poštovani slušalci, privodimo kraju naše današnje druženje posvećeno reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Večeras su sve oči uprte prema Los Angelesu, gdje naše Zmajeve očekuje važan duel protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Vjerujemo da će naši reprezentativci još jednom pokazati srce, borbenost i zajedništvo koje ih krasi.

Hvala vam što ste bili uz program Radio Goražda. Nadamo se da ćemo se nakon večerašnje utakmice radovati zajedno i slaviti novi uspjeh naše reprezentacije. Do narednog slušanja, ugodan ostatak dana i naravno sretno našim zmajevima. Jedna zemlja, jedan tim, Bosna i Hercegovina.